Kazo, Lambra da Sika la Prada Skelete Sente, Libla Katalaba Zika la Daskeleta Katila Blade Sente, Liti Kili Klo de Skeleto, Sia la Badesianta, Sia Banga Kulukula Senaleni, Sia Banga Kulukula Namanda, Nikulumupila, Nikulumupila, Nikulumupila, Nikulumuk Vigelega, Yabonga, Yabonga, Yabonga, Elelebo Sika la Bayanda la Basiende Lebo Santa, Sikulugela Manda. Kwa basuwele manda njenga manje sikulekela abantu abangazi ukuthi bazovuka bekanjani emsebenzini ngikhuluma isimangaliso ngikhulekela abantu abafisa ukuhlangana nenkosi somnala kodwa isimo singabavumeli uNkulunkulu wasenaleni ngithi ngibize isimangaliso empilweni zabo ngithi uNkulunkulu wasenaleni ngixhuma konke kumele kuxhumane ukuze bona bekwazi ukuthola usizo relelelele brola kalia la clada sente ngikhulekela izitolo zasenala mandate